0: رشد اقتصاد در زمان استقلال، بنیاد کارخانه های نوی صنعتی و تأسیس جای های کاری، اقتصاد قوی، آینده استوار. صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصاد ملی از رادیوی آوازی تاجیک.
1: شنوندگان گرامی، شما ادامه برنامه های ما را از موجی 155 FM می شنوید. در برنامه امروز اوید با گردش سودای خارجی تاجیکستان، وضع صادرات و واردات مال و محصولات و امکانات های رشد همکاری های تجارتی کشور با دولت های منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان خواهیم گفت. با ما باشید. саудои хориҷӣ яке аз самтҳои муҳими рушди иқтисоди миллӣ ба ҳисоб меравад. содироту воридоти молу маҳсулот на танҳо ҳаҷми гардиши савдоро муайян мекунад, балки ба рушди истеҳсолот, фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва таҳкими робитаҳои иқтисодии тоҷикистон бо кишварҳои минтақа мусоидат менамояд. тоҷикистон дар солҳои охир барои густариши муносибатҳои тиҷоратӣ бо кишварҳои гуногун аз ҷумла давлатҳои ҳамсоя тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. гардиши савдои хориҷӣ маҷмӯи амалиёти содирот ва воридоти молу маҳсулот миёни кишвар ва шарикони тиҷоратии хориҷии он мебошад. Дар нимсолаи аввали соли 2026 гардиши савдои хориҷии тоҷикистон ба 6 миллиард 820 миллион доллари амрикоӣ расидааст. ин нишон диҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 44.2% зиёд мебошад. дар ин давра ҳаҷми содирот 1 миллиард 580 миллион доллар ва воридот беш аз 5 миллиард 240 миллион долларро кил додааст. ин нишон диҳандаҳо аз густариши робитаҳои тиҷоратии тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ ва афзоиши ҳаҷми муомилоти молӣ шаҳодат медиҳад. яке аз шарикони муҳими иқтисодию тиҷоратии тоҷикистон дар минтақа ҷумҳурии исломии эрон мебошад. муносибатҳои ду кишвар бар пояи робитаҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва забонӣ рушд карда, ҳамкориҳои иқтисодӣ низ дар ин замина тадриҷан густариш меёбанд. дар самти савдои хориҷӣ миёни тоҷикистон ва эрон имкониятҳои зиёди ҳамкорӣ мавҷуданд. абдураҳмонзода абдураҳмон сафаралӣ, вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон, чунин гуфт:
2: вобаста ба гардиши савдои хориҷӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии эрон тавре қайд кардед, вобаста аз вазъи имрӯзае ки ҳаст, албатта мо муносибатҳои хуби тиҷоратӣ дорем бо ҷумҳурии исломии эрон. дар нимсолаи якум 254.3 миллион долларро гардиши савдои хориҷӣ мо ташкил кардааст, ки он 14.8% рушд кардааст, яъне зиёд шудааст. و البته ما در دایره همکاری های دو جانبه از جمله در دایره فعالیت کمیسیون بین حکومتی و نقشه چورابینی هایی که داریم در آینده نزدیک گردش سودای خارجی رو با این کشور روش میدهیم. صادرات از تاجیکستان 48.6 میلیون دلار رو تشکیل داده است و واردات بشد 205.7 میلیون دلار رو. خود جمهوری اسلامی ایران در وزن خود در گردش سودای خارجی قریب 4% رو تشکیل داده.
1: афғонистон низ яке аз кишварҳои ҳамсояи тоҷикистон ба шумор меравад. мавқеи ҷуғрофӣ барои рушди робитаҳои тиҷоратӣ миёни ду кишвар имкониятҳои муҳимро фароҳам меоранд. рушди савдо ба афғонистон метавонад ба афзоиши гардиши мол, густариши бозорҳои фурӯш ва рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ заминаи мусоидро фароҳам оварад.
2: афғонистон яке аз маҳсулоти асосӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 пурра семент аз тоҷикистон, яъне ягона ба кишвари афғонистон содирот шудааст. мо дигар номҳои молу маҳсулотро дорем, ки содирот мешавад. аз ҷумла яке аз маҳсулоти асосие ки ҳаст семент аст, пурра дар нимсолаи якум содирот ба ҷумҳурии исломии афғонистон рост меояд.
1: گ گسترش گردش سودای خارجی برای اقتصاد ملی اهمیت مهم دارد. افزایش صادرات می تواند به رشد استحصالات داخلی و پیدا شدن بازارهای نوی فروش مساعدت نماید. همزمان واردات تکنولوژی، تجهیزات معاصر و اشیای ضروری برای رشد ساحه‌های گوناگون اقتصادیات زمینه فراهم می آورد. کارشناسان بر آن نظرند که برای رشد منبعهای سودای خارجی پیش از همه افزایش حجم استحصال محصولات رقابت‌پذیر، بالان برداشتن صفت مالهای وطنی و پیدا نمودن بازارهای نوی صادراتی مهم میباشد. همکاری‌های تجارتی با کشورهای منطقه از جمله ایران و افغانستان میتواند در این روند نقش مهم داشته باشند. همین طور گردش سودای خارجی یکی از نشان‌دهنده‌های مهم رشد اقتصادی ملی به حساب می‌رود. افزایش صادرات و واردات مال و محصولات از گسترش رابطه‌های اقتصادی تاجیکستان با کشورهای خارجی شهادت می‌دهد. همکاری‌های تجارتی با جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان برای رشد سودای منطقوی امکانیت‌های مهم فراهم می‌آورند. استفاده ثمرانوک این امکانیت‌ها رشد استحصالات وطنی و افزایش صادرات محصولات رقابت‌پذیر می‌تواند به تحکیم موقع تاجیکستان در بازار منطقوی مساعدت نماید. شنوندگان گرامی، شما برنامه اقتصادی ملی رو از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک شنیدید.
0: رشد اقتصاد در زمان استقلال، بنیاد کارخانه های نوی صنعتی و تأسیس جای های کاری. اقتصاد قوی، آینده استوار. صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصادی ملی از رادیوی آوازی تاجیک.